zaidi ya hayo. Au unajua kama nataka kuvunja na ndoa yako? Wacha tukwambie kweli. Hawa hivi unafanya hiyo toka toka toka toka. Toka shika. Unawachekea hawa, shika kwa kwa. Na wewe shika. Shika. Shika.

0: ng'olule
1: ianguke.
0: Oh Jesus,
1: Yesu
0: korotiga Jesus,
1: damu ya Yesu
0: korotiga Jesus,
1: damu ya Yesu
0: piga Jehova,
1: watu wa Mungu
0: ni Jehova kubote,
1: Mungu yuko nawe
0: igero tino sanguni.
1: Unaona hata nikiomba sasa
0: kwenye ulibao na teto hii
1: nilipata ushuhuda hivi majuzi
0: ambaye ilikuwa ilinistua kidogo,
1: nikigona roge kidogo
0: kuona roge
1: ilinipatia nikastuka
0: eno limbo iten
1: walingikureni iten
0: sikia
1: kaso
0: hala ginyo chita subuhi genam
1: ya kwamba mtu alikuja asubuhi akakamatwa
0: kuibutuku kekia elugi
1: alikuja na vitu ambaye alikuwa anafanyia vita
0: hala chita nekigipchine
1: mtu ambaye alikuwa anabelekewa
0: kuchita nikigia chipo arie loki
1: ni mtu ambaye watoto wake wamefanywa vita sana
0: kukugimaini lo
1: watoto wamekaa walevi
0: na ni mtu tajiri sana
1: ako chita na magori on missing
0: lakini kuonyo chita ako nangi takatuku
1: lakini mtu akaja na kukiri kila kitu
0: kulukule bigonge belge barbole
1: watu akasema tuchome

0: Yesu.
1: Damu Yesu.
0: Isobi tu Yesu.
1: Ponya watu Yesu.
0: Siki loso.
1: Ili usifiwe.
0: Kongo Yesu.
1: Asante Yesu.
0: Engai netap Yesu.
1: Jina la Yesu.
0: Neti denyo.
1: Bali mwokozi wetu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ingiberu rock.
1: Ubarikiwe.
0: Kitu itosi ya gokwe.
1: Kutana nanyi.
0: In chioni kwa rain radio neto.
1: Chioni tena kwa ile dio.
0: Asomi na olesi ya chioni.
1: Na kuomba ili mfungwe chioni.
0: Na poeng.
1: Ya pili
0: amacha kuni namba cho
1: na kupatia nambari hii
0: kwa ishini sae
1: tumia kwa maombi
0: akusupport
1: na kwa support
0: kini kwa tinye njo
1: kile Mungu amekugusa
0: yani
1: sadaka
0: kini kwa tinye njo
1: kile Mungu amekugusa
0: isupport mba isho
1: usupport kasi hii
0: ingiberure
1: barikiwe
0: na namba cho
1: shika nambari hii
0: 07 23 25 6 500 07 23 25 6 500. Mungu awabariki.
1: Ingo berura Jehova.
0: Agichenga nini WhatsApp
1: kwa? Na unatafuta kwa WhatsApp tena?
0: Ogo amdaet kwa raginda YouTube.
1: Hata mahubiri tunaweka kwa YouTube.
0: So imuche subscribe.
1: Unaweza kusubscribe tena.
0: Amen.
1: Amen.
0: Shalom.
2: Touch FM. To get up college. Touch FM. To get up college.

Alright, jiko sana ni en ore na tugi ni gani? Amajo kuni jinda again gani ru? Ako amaji kasi ya tu kuli niona. Kolenji jijoni tili tiki tita gani? Aki maji ne 50,000 agani? Aji. Kiro imaji kogi lenji jeni kitu kosta ni ni? Eni nuno tugi nabo star 274. Nitung nabo star 274 age. Kasa nji tagetu ngo tingilego izi zero. Kwa gili njongu tukini nguni stok nipo 50,000. Kirigi tukilege til digiti sik jite sumo jite angwan. Nei nomiye nguni aningye guni 50,000 jipo biashara. Dayole nengi tuk notong nipo star. Kutuma nyoke yager ogiri biga bisa. Ejiko nyur chige jip gondet enyon lagini tumo ginyur nipo 50,000. Nitong nabo star 274 age kelenje tikiti number 6. Imagine tikiti number 6 kigoito 50,000 jebo stok kuitiwa na biashara. Ingelenje ni stok itukosto ni kotebege jagule stok one ni ngegone ni nyekora biseke. Yani kwa kikuni kora biseke kumenye ali stok noto nabo emungare noto nungungeti. E munga re na otanwe tu kwa stone ni kumiti tukunja wa chichi imokini ike. Nantu mwa itil imajin kunye neki ikonye. Imajin ninye neki ikonye itil kituki agi ti 50,000 kuitiene. Til tikiti si changu kwa sumo. Kiyona kwa nitenda agi agi na otakwa legi kwa ibe utu na otakwa mam Shabin. Oli ji geru. Gut inye neki ikonye nyo nitu mwa itil tikiti ki ikonye ni kune. Nitong nabo star 274 age. Inye nikiko nyenyo nitumwa itiltikiti number 6. Nitumwa itiltikiti number 6. Imagine kwenye nikiko nye kikun. Nini jito noto nika yiko ene wangu chukosto nene. Agale Cyrus. A Cyrus Chirchir. Nitinye nikuni kitukosto nene. Yani pona stone 10,000 agede elibu sik taman kitu gostene ni ejwe gone wasaira asitugeni on obiga nya lagi mamu ja soman lakini jita ni gikonye kitu ko tiltigiti kunyi na to maitileni ona kiti 50,000 agi make sure ile get tiltigiti sik somoga angwan kitu geni ona netile tiltigiti da yanga yana nya mona nya le ni ajija til tikiti tagenge agites agites agites agites nitong nabo star 274 age tikiti number 6

0: Amo mamenye.
1: Or jelel kot kone mamenye?
0: Ele les kot kilas. Ngwasi yo nas kupa kole kot is kidogo kupa lukara.
1: Lakini maya isa mungu kwa konyo hake.
0: Hmm? Kwa konyo hake?
1: Hmm.
0: Oye kito achike ipure jelel kot is. Apari yako?
1: Inge ni loli ino le mida tabi anata.
0: Ano?
1: Loli ino oli.
0: Oli transo ya?
1: Yeah.
0: Oli ane transo ya?
1: Yeah. Kila wakati?
0: Muna mama?
1: Hmm.
0: Yeah. Amune?
1: Nature.
0: Manager.
1: Butule.
0: Mm-mm. Kwani wa masa ya kiswe jomba yini. Jomba manyato wasye.
1: Aya, otherwise mi kumye.
0: Ami toko mye. Ama mko kwa ardi yenye iko na tashwishi.
1: Iyo in fact yu ardi.
0: Iyo ulimwengu.
1: Iyo ulimwengu. Kika kileji kitiongan musefe niko titilde kiole kidogo kepe in Uganda.
0: Kwa pura sepe?
1: Tom kwa ena rafuta.
0: Kwa hali na ure mibi kaa puti chemito wunita?
1: Mite Kenya.
0: Napchorwa.
1: Kwa majirani chichoki mnyota.
0: Majirani intranzo ya?
1: So nguna wako kikilenda. Ikiri Uganda.
0: Umo sarni Uganda.
1: In fact, kukia janki kinyuru kinyuru. Kamu waji kwa sasirgali.
0: Kwa sasirgali. Kwa sin direct in state of Sarabruta. Kwa mune kanisa?
1: Kwa karara kanisa.
0: Kipare kanisa check.
1: Yes.
0: I'm checking.
1: To mark the register. Wega tick.
0: Ama gani register na boy in kanisa. Ulienda?
1: Present. Totally without apology.
0: Thank you.
1: Yes.
0: Kwa hiki kukoweso mani kwa liyano kukumwene. Kwa hini ite yene amuti.
1: Chantu kukyo wakinetke.
0: The main one inga nile chantu kuche kinetke. Lakini the main point.
1: Yes. Amdaye. Tuna kukye amdaye pito apamute. Kukye amdaye kupapetushe kablet.
0: Apetushe kablet.
1: Apetushe kablet. Nakale nyalu kecho pake.
0: Aha.
1: Amu in gigirungu natu kete seta yungu limu yungu.
0: I go. Etongilo?
1: Ni ako chama kaya biko
0: siri. Akpariyoshik. Aga bola isyake?
1: Akmakonjoshik kaya ito chama tinda ay ganyasi. Iye ra ako nebe bola ni kaya ito makonjo ay temajen. Ako shopi ko bingko ni quarantine ni.
0: Matiwe yana.
1: Amu isi kot ko gigi ani ne kipa COVID-19.
0: Inge mwa amu ne siko si magic. Amu ne si mag. Toti gele ra ni tinye bola si ngo munget. Toti machinye ya ikwaranta ini ngo nyune ti.
1: Ngo ingunga?
0: Kieti nye sebola se ngo ingunga.
1: Kuma kwaranta na ike gitio.
0: Kuni kwa mwesa lele di.
1: Taba ni ike gitio mawe njo le mivi.
0: Kwa kali asi manye itaba ange ngo nyune.
1: Inge nile sheda na mita hii. Kwa mu chutu bigi akupendi bigi. Yani.
0: That's the problem.
1: Mandoa bigi. Magwe kia su yen bigi matko pa iskongo. Makete bigo pa yugana.
0: Kamu mishida
1: ya. Hasa nguna kinko ndata genyoru. That is the issue.
0: Lakini haya kwa the approach.
1: Kinda anole mami.
0: The approach kutake lenje chi. Kwa kichi hape quarantine centers. Ano yu mwano empi Busias. Kupendi Uganda.
1: Busia.
0: Around those areas. Lakini nguno anu yunika wama una lenje. Ninyo lenje wana nyikoto miska kwa itis. Lakini nyanyi. Kima gimutu una jungo ko. Amasa amuti sere mbise yungwe njina tu. Amuti nye bola. Amuti kwenye anya
1: quarantine. Kama kangi kwa gimutu ni kwa kana menenano. Amu yu aje ketu resa nisa.
0: Kana menen nisa angis.
1: Kemo kitu resa ni picha ata.
0: Kwa hiyo sile kukile si kima isa amutu ni neme ngungi. Nya quarantine ni nenyu.
1: Kinye kewa Amerika metaye kye. Kusaru Amerika pia kye kini ne.
0: Kumasaru ya neme nyu ane
1: mano. Acha.
0: Example is mwamo honi si. Iti nye problem sile mengu ngungi etis. Kumakisaru nengu ngungi.
1: Ano le negit?
0: Ni otemo anotoka na mene
1: kwa. Ange ne. Ya zamkele nchamjita apko kwe ngungu ye ichame kye.
0: Mabago kwe nyona kinye ya nini?
1: Kungu na hii, ambik yo kemi Amerika.
0: Inge nile negi
1: tem? Ntakapitu ne mnyona atakula.
0: Kemi Amerika?
1: Iii.
0: Kuka kiki mutu ya kupayu?
1: Aja, ako mibik yo kemi yo lato. Kukeme teke lio aji nye.
0: Lege lio anji? Ya pari kinyo esi chita se nilo atas.
1: Kerike nga lechuta?
0: Kini toki mwaz kele hii. Inge lungu ni chita pa Amerikas. Nega na mebola en Kenya. Kuma kikuwa natayene ni en Kenya. But nega na mebola in Congo. Si ya guaranta yuwe Congo.
1: Uko. Wasilete Kenya.
0: Lakini mwagiese ujirani mwema. Wagile hii. Kutuka na mjito ebola maybe. Engere nyo ninyi kutuka na mjito ebola in Kenya. Ata kama ni po Uganda, po Kenya, po South Africa, po America, Iran. Kaya kwa nanta ya nini ndiro?
1: So, ikere kwa ishu nato, nagamu ale ni ngimite betu shikablet. Yani, piksai, angko tukuk chakarara nini kupingkan. Kila kitu anakata. Kikotelele setane kabisa, kotelele gelye, kutuwa ya mangano, kutenda gelye.
0: Kitungole njo ni... Kitungole njo njiwe. Kwele kiko bunjile petu shikila?
1: Kole maite ango tane
0: kole wangetena ngetwa kole wangetena ngelele nje yo chaju petu se gablet rotinge bururi se lakini
1: igero le mita kase tengo no ta to ne kas ke prasta gele ni ka ke hol betu ne kisa hai pasi ne le ka ko chiso
0: ingeni le
1: ko ta ko tengo ni ta ke sai juma pili sai biga lage juma moso sai friday padu lakini betu ni kile ngitio nganu
0: ake sa betu takenga
1: wate wa abudu ngele kwa siku ya Jumapili inelegi kwa mengwe
0: kuna wata lakini tatungezo ya tukul Friday
1: nginye kwa Friday ngane kwa Sunday
0: le Sunday Saturday
1: kila asimisani vik tukul kwa sawan Sunday
0: kila asimisani amune
1: kuna wata kisi
0: mami sire Mati kumpoza, njuru tuku ketele. Mami ya sire. Ngele mi...
1: Pia research.
0: Mio si...
1: Pia research. Next time,
0: ngele jibu yu. Ngele nye betu shika ablete. Ngele nkuni kako intu betu shika ablete. What happens?
1: What happens?
0: What happens to the living? Njumachaki kwa wanda waitanyi kuma aisiru. Nge faith na nyumanetis. Iyo siku. What happens to the...
1: The living.
0: The living, the rest of us.
1: In terms of...
0: Kilrai ni kago chiri yaget.
1: Ngo chira ni yaget. Kongo chiri yaget kumati yake gele geune.
0: No, I am no. God tells me what happens to the living.
1: So the living, kina oxenge living. Magat korogin ngijae kisuguna tini.
0: No, ma about sugune tana about ne. Kago chiri gune yaget kage le kago.
1: Agonyo Jesus.
0: Agonyo Jesus. Nyugi mute chana kibure nyutake kanya.
1: Agile mite in nyone Jesu akogere konda age tul mau noto kikas kunot nyikaoger kunoto kobik chesokong'etos kochekikisho kobek
0: kweli chesaptos any yoche kobek akichebora sikong'etio
1: mabeku kiwale icheket akikochi borto ne ter
0: nebane
1: atya kopa
0: niniski kwane raisi kewales kwa iburta neter kwenye ya neto amita ina amigo mnye
1: hata we utabadilishwa
0: ni kuwe nini
1: lakini mabik tukul kama matenda yako itakuwa vizuri unaenda kukitache isu wikitindi tapsabe mungu
0: kebe ndi ano kichorua na kibendi kichorua na kibendi
1: kiiye nile kia walu ntepu tena ata
0: kama esu walele ni kibendi ano
1: Tomo kebendi we.
0: Tomo kebendi kwa kama gele ngene rai ni kama je iria get rai. Tunaenda wapi?
1: Kuenda wapi sasa? Hakuna penye munaenda.
0: Aba skills zuruwe jis. Hariki lewa wa chapu wa gore.
1: Kai iko chapu wa gore lakini atakuja kuchukua kugale jin pictures ko gija ginget koroge kotorokta je so kupi je gi.
0: Etililen. Je kotorokta kama
1: kwa. Aya, je tililen kora je sabtosi. Kupenda gija ko bato biju.
0: Ano yuge bendi?
1: Soet paragu.
0: Mami yaki pure ne soet.
1: Mama yaki. Ngen siru tiki chaga.
0: Mi paragu.
1: Mi.
0: Amuri singe bage jute be na singe jute.
1: Tap ko
0: paragu. Kiko lecho ndu.
1: Ati anyone ke kon paraginda anyone ba in kitio ko pik kutko gio kutko gito mi sugu agoto ngai kuri garit. Ki woni paraginda imu chi kuri garit ka yani yaki ne kema.
0: Kutko mi sugu. Pia gine kama kutoto
1: misi. Utakuwa na freedom unayasafanya chochoto.
0: Kama ujao
1: kuka. Kama ujao. Kwa sababu utabaki.
0: Pa uoturu kwa enjoy ni kwa rani.
1: Ki enjoy ni for a short time. Alafu sasa. Utajiokoa na damu yako mwenyewe.
0: Na damu.
1: Iyo namba ya 666 anyun kwa itseatani. Kinda unkeleji. Iya ni jiso. Anan.
0: Mame namba
1: hii. Ivas.
0: Technology namba hii.
1: Technology.
0: Hakuna namba.
1: So my friend. Onona, that is a whole topic. Nemeje in mungu gotane atini ngyo?
0: Ina tani ya muzi.
1: Tai maita turusu.
0: Tai. Ariki nete kwa gite.
1: So magama ara magama one gite kene. Aleje in biik chetom kosich kong'etu.
0: Bong chang keng'etu.
1: Kenai ne sabano.
0: Kore sirat kele marichunge chetilile.
1: Bong ye marich ko kerwok ching'oi ile masukunotin biik.
0: Chang onge makore.
1: Iyele ter betutab kirwoket. Ak betutab kirwoket
0: kora komite biik chemendi. Makichochini chi ne lakini mi chonge nino ale. Ndoche rani riaket komoendine.
1: Komoendine.
0: Abra angen mi no angen ale mi ju mawendi ju agni so gunga tu chechang anyway misa mix
1: yes
0: karibu
1: asante
0: sina story mingi tagi choga ale ga magena ale goibe kanisa ni furaha
1: hiyo ni furaha yako
0: furaha yangu
1: asante
0: otestago story gumie
1: aya gunga
0: pa boli bazaita mane

Ai yang no deke ya takeng kanget keker yo ta gaga sa male guti macara pene ki inyo ara gara gang yo inji tan la batungu ni ara gara ga gutu to sagra pene ki 274 ash la batako do get number 1 ara gara ga ke gonini ya sagere bi kape saga ko bang nyong chong indo ageri tan neu ngu na Julia jitane kure Dominic jitane kure Josphat jitane ke kure ngom Maureen ne kwa lakcha ga ki ko jingyo ara pene kwa ga 3000 times 2 gomi alaga time mystery kono tono so testa kinje nyongu ni tege ya tage ngengo tage be beriat ke kereo tama me tege kirchin sang status 74 ash number 1 is status 74 ash number 1 ame jabi ke chep ni ani jito nanga ngona msi met ka pesa ko chile e jilo tu ya grabe ni ko kara kara ga mait ke nak tege be ki tage

Haya uruna kwa ngedeka ya atakenge status 74 ash number 7 ikifungwa utachilaumu mwenyewe. Status 74 ash number 7 kutimi ya kutima jayi nyoru 25,000 jutungu ni aragaraga amuko ite kichonga na deka sektaman amandai nyotake peduke take kejengra bindi kora. Status 74 ash number 7 nifute machosi.

Aya kakeker duket number ngapi? *883 kakeker duket number 4 nekikere kitiongkon ingyo eng *883 *12#. *883 *12# ameche kekere kitiongkon number 1 pikipiki nebo 150,000 akochi biik aeng akeker kounon. So kotimeche pikipiki nebo 150,000 icheng eng *883 *12# number 1. Iyo ni amwisho huko. Eng *374# akoitoi sukaruk bwana. *374# dekeshek kwan chaka kongeti. Roni toma biik tamanu kityo. Kongoi kao bwa gomi. Yani already tinye biik 40. Chiko ito legi kwa jina ketukul 3,000. Kemwane aspik chaka koba mi tiketi tabangwan. Sere kwa. Ingin yoga imandeng tiketi tagenge. Kuge kwa jiparo indo biik ala kujut kotesi yoto. Urani jitra kwa jitungu ni wana Joseph. Joseph, karibu sana Joseph. Urani fikta agenda kwa ingen fik Joseph. Chien, karibu. Igil geo monika. Agere tau mi tiketi moja. Mi bik tiketi tabangwa na mwao. Majority of people wako kwa tiketi ina. Iro *374# indeke se jo angwan joga nget. Indeke se jo angwan joga kwa nget kasta ina nyo. Kaguri ni man. Kaguri ni man. Yes. Kaguri. Ngikaske konde no kichongani na ile kakoita mandang studio kaika. Ngunyameja kakurchin rapinda kinyo *374# number 1.

0: Ninajua neno la Mungu ni neno ambalo liko na uponyaji kwa mbawa zake.
1: Amajoso mine metu tabra.
0: Nataka nikuombe kwa siku ya leo.
1: Matigas mesia kasko liota.
0: Kia mesia kusikia neno la Yesu.
1: Ayo niko torati ngaliona ni metabra.
0: Mimi neno hili likusaidia kwa siku ya leo.
1: Amachegebege soma la itori ni kinebaweng.
0: Nataka tuende tusome Wafalme wa Pili.
1: La itori ni kinebaweng.
0: Wafalme wa Pili.
1: Aeng.
0: Bili.
1: 19.
0: 19
1: paka tipte mabain
0: paka 22
1: kisomani engalenjin
0: agile jipiga.

0: naamini nikusaidie.
1: Kama mliotab Yesu kwa kimichi nige kure na Elisha.
0: Neno la Yesu limesema kulikuwa na mtu aitwaye Elisha.
1: Kwa kimite nenemet fulani.
0: Na alikuwa kwa mji fulani.
1: Kama mliotab Yesu kwa.
0: Neno la Yesu limesema.

0: Oibuanchumunyu.
1: Oibuan.
0: Leteki buyu.
1: Kalegi chero.
0: Sasa katoa.
1: Hakuwanda metutabe.
0: Nakaya na kuchemjeme yama.
1: Kimiki negi tienge.
0: Kuna kitu ulikuwa nategemea.
1: Lakini kigegerin.
0: Lakini ulifungwa.
1: Kiti negasi.
0: Ulikuwa na kazi.
1: Keger.
0: Ika

0: Yesu.
1: Oh
0: yes.
1: Pika masa na radio.
0: Kuna wanyo wanasikia kwa radio.
1: Kerok.
0: Ona.
1: Kale kingo wirtibe chumbika.
0: Elisha alipotubia maji chumbi.
1: Kale kona mpwenye nyegi tumbeka.
0: Maji ya kanza kuwa mazuri.
1: Kwenye terai.
0: Kutoka leo.
1: Taiga aliyeto.
0: Toke ya mani.
1: Kwenye terai.
0: Kutoka leo.
1: Ngustage pressure.
0: Pressure itoke.
1: Kerok imwachi itakole.
0: Wana mtu walisema.
1: Mami elebe ndicho.
0: Hakuna mali ya watayina.
1: Kimwaman.
0: Walisema kweli.
1: Kumwa nyegi tumbika.
0: Maji ya kawa majumbi.
1: Mama genki.
0: Mama janai.
1: Kale kinga lalno.
0: Kwa manani aliongea.
1: Kako Iraq.
0: Sasa leo umefika.
1: Newe lalibek.
0: Mwenye atabadilisha maji.
1: Parietagatul.
0: Vita yeyote.
1: Kiwe tai kwa neba.
0: Arudisha yende kwa.
1: Parietagatul.
0: Vita yeyote.
1: Nigigita kiko mwa.
0: Haile elegeswa kwako.
1: Nebaba nanda.
0: Ya uma

0: ninakiri ushindi kwako, ninakiri baraka kwako, ninakiri vitu mapya. Pokea kibali leo hii. Elisha alipatilisha machi aliyokuwa uchungu.
1: Elizabeth chekia kumwona kitu.
0: Na maandiko inasema hivi.
1: Akamasire kodi.
0: Na hiyo machi watu wakachota.
1: Akapejota kokina ngora.
0: Leo hii.
1: Riley.
0: Sijui mali ulipo.
1: Bonge na lebi.
0: Umelia ya kutosha.
1: Shiriri kwa yapo.
0: Umetosheka.
1: Kiwa yapo.
0: Leo hii.

0: yako.
1: Ni chumbi kichata kwa ngaliota.
0: Kuna juthi ambaye ni neno hili.
1: Angalalu
0: na kuongeleza.
1: Kwa ngetera.
0: Kutoka leo.
1: Pitu chetera.
0: Kuna tofauti itapatikana leo.
1: Mimi kikuni chumache ngorgoi.
0: Kuna watu saa hii hawatatafutwa tena na ulaiboni ya mauka.
1: Machengeboni.
0: Hawa

Karibu sana kwa stendi nyune ni saise kiucho saise kieche gencho kwa chomu ichoho basa sitaktai kwa chektamane ni kastiendo noto nabo kimula chwe mkwaya inailega kwa isai noto nabo tinu wakioto ichoba kwaya karibu sana numi tentu wangwa nesusi chibyo setamonge chibyo senan mising burjeta pkole nchinkorge ni kaiga iniko negata chin sigebe tuan kipagenge kongeteni kunia kwa isai tamana agenge